0: Kairos.
1: Yes, Lord.
0: Jesus Christ.
1: Yes.
0: Kase Awurade Yesu.
1: Awurade Yesu.
0: Efrida.
1: Efrida.
0: Me mame.
1: Me mame.
0: Enye me.
1: Enye me.
0: Eto ne yam.
1: Eto ne yam.
0: Ewo me.
1: Ewo me.
0: Eba sase.
1: Eba sase.
0: Sunsubani atifi ho.
1: Sunsubani atifi ho.
0: Sunsubani atifi ho.
1: Sunsubani atifi ho.
0: Na ohun da ya wo me.
1: Wo ohun da ya wo.
0: Ohun me kania.
1: Ohun me kania.
0: Ohun me nimnyam.
1: Ohun me nimnyam.
0: Na wo sori di mechi.
1: Na wo sori di mechi.
0: Na okuti ame.
1: Na okuti ame.
0: Na wo sori ti ame.
1: Na wo sori ti ame.
0: Da sunsubuna.
1: Da sunsubuna.
0: Wo sori ti ame.
1: Wo sori ti ame.
0: Efrida ya wo me.
1: Efrida ya wo me.
0: De wachi shama bra.
1: Wachi shama ma bra.
0: Sheye ya de ye.
1: Sheye ya de ye.
0: Sheye wo wu.
1: Sheye wo wu.
0: Sheye mpetu wo.
1: Sheye mpetu wo.
0: Sheye awon chere.
1: Sheye awon
0: chere. Sheye sika chere.
1: Sheye sika.
0: Sheye awon chere.
1: Sheye awon
0: chere. Sheye sunsuma de ye.
1: Sheye sunsuma.
0: Sheye bonyini ye.
1: Sheye bonyini.
0: Sheye bewu.
1: Sheye bewu.
0: Sheye abanyamani ye.
1: Sheye abanyamani.
0: Sheye abanyamani ye.
1: Sheye abanyamani.
0: Sheye aduto.
1: Sheye aduto.
0: Sheye aduto.
1: Sheye aduto.
0: Sheye promise and fail.
1: Sheye promise and fail.
0: Ye shire nyame onkonkon.
1: Ye shire nyame onkonkon.
0: Efri da ye mame wo ye.
1: Efri da ye mame wo ye.
0: Eba asase yesu.
1: Eba asase yesu.
0: Ye fear to me.
1: Ye fear to me.
0: Ashishe.
1: Ashishe.
0: Edua.
1: Edua.
0: Ewo ya bra bobo.
1: Ewo ya bra bobo.
0: Sheye boye sembo pa ya.
1: Boye sembo pa ya.
0: Ye shire wo dame to me.
1: Ye shire nyame to me.
0: Ye fear to me edua.
1: Ye fear to me edua.
0: Ewurade fear jam to me.
1: Ewurade ma jam
0: to me. Ewurade fear jam to
1: me. Ewurade jam to
0: me. Ewurade nshe no.
1: Ewurade nshe no.
0: On to free ya bra bobo.
1: On to free ya bra bobo.
0: Cheshia.
1: Cheshia.
0: Empire.